0: kan yɛn fɔn man dia tɔsu yi no eti nsia ne kenkan so ba akɔde kɔ no na adifo ma no ka kyerɛ Elisa sɛ hwɛ wanim ha na yɛti yɛ ahunyia papa ma yɛn verse 2 no ma yɛn kɔ yɔdan ano na yɛn kɔ fa mpuna maako maako mfiri hɔ ma na yɛn si asie baabi wo hɔ na yɛn tena hɔ
1: Rafo Bible say a difo ne mano ekwo difo Elisa ho asɔre